0: chyba donajdam. Do Sega i mam na owa ta smetka, i mam naprawiona smetka za owi donacji. Na owa ta smetka i mam Iliada Evra. Uštę mi potreba, myslam o kolu sedom. Ako kej mam osum Iliada, sedum osum Iliada Edosta za ovi ty raboty. I što je važno? Važno je to, da ka spomeni, ke bide napraven od kamen, koji dojdi ka imene od Makedonija. Ne sakam da zavam polski od kamen, sakam da vo Polska da bide del na Makedonija. Nešto, se što možam da zavam od Makedonija, za ova inicijativa, sakam da bide makedonsko. I tako
1: od prilet, kako Polska... Saka, ta...
0: Da, i sum dogovoren so, so kam, ne, kamenolom...
1: Kamenolomot vo prilet.
0: Tak, kamenolot vo Mavrovo, da, vo Mavrovo, tamu sum dogovoren. Tije mi go dali mi go dadat bezplatno, už te ne znam, sega znam deka treba da platam. Myslam deka po dobro, a ma ne možam sosila do za nikogo da odam, po dobro, ako Makedonija mi dade nešto bezplatno. Za sega znam deka za se treba da platam. Što se, ke se stani, ke vidime. Ako treba da platam za tej kamen, za transport od Makedonija za Polska za tej kamen i imam vo Makedonija jeden umetnik, skulptor, koji mi napravi toj spomenik tamu vo Makedonija. I takov napraven spomenik tamu vo Makedonija, gotov ke dojdi tuka vo Polska i ke bide staven tamu vo toj grad od police, otvoren, i kako ke bide otvorenje, sakam da bide ušte nekakva umetnička rabota, ne samo otvorenje na spomenikot, sakam da dojda tuka može tanciori, može muzičari od Makedonija, da bide takov den so makedonska istorija i kultura.
1: Ovo je del od intervjuta, počitovani slušatelji, su Petro Aleksovski, sin na Mito Aleksovski, ili poznat vo selotu, nivnoto prezime je Kljaščovi. Мито, знаете, веројатно имате слушнато за книгата и некој имате видено што Европа има заборавено и поделбата на Македонија. Интересно е, почитувани слушатели, за да се направи нешто од нас, македонците, самиот Петро, како што е, често пати ми изгледа на мене, на Ицо Најдовски Перин, кога собира финансиски средства да поможиме нешто, како што рече и самиот тој, да остани во историјата и никогаш да не бидат заборавени децата бегалци во Полска. Јас се надевам дека ќе одговориме барем со $1000, следната недела, почитувани слушатели, ќе провериме кој сака, кој има можност, кој има желба во овие тешки времења да помогнеме. Ако ние не помогнеме, нема да ни помогне никој. Секогаш го кажувам тоа.